0: место. Радио Феста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Komikas Sasha Baronas Cohenas išgarsėjo vaidindamas tokius personažus kaip Ali G, Bruno ir aišku Boratas. Čia jis pademonstravo savo aktorinius sugebėjimus, kurie buvo pastebėti, ir šis žmogus gali pasigirti gana sėkminga aktoriaus karjera, kurioje jis turi ir draminių vaidmenų. Netflix filme Ladies First jis vaidina sėkmingą didelės reklamos agentūros darbuotoją, kuris moteris žiūri kiek iš aukšto ir galėtų būti pavadintas seksistu. Jis vengia ilgalaikių santykių ir tenkinasi trumpais romanais. Ir štai vieną dieną jis patiria galvos traumą ir po jos pabunda visiškai kitame pasaulyje. Čia viskam vadovauja moteris, net popiežiaus pareigas užima moteris. O štai vyrai dažniausiai sukasi virtuvėje ir dirba tuos darbus, kuriuos dažniausiai vadiname moteriškais. Jie daug laiko praleidžia grožio salonuose, daug dėmesio skiria savo aprangai ir prasimušti profesinėje veikloje moterų valdomame pasaulyje jiems nėra taip lengva. Dažnai tai daryti tenka, kaip sakoma, per lovą. Šis filmas gal kiek aktualesnis būtų prieš kokius 20 metų, nes šiais laikais situacija yra stipriai pasikeitusi. Bet ir dabar jį galima pažiūrėti. Galbūt jis padės jums pabūti kitoje barikadų pusėje ir geriau suprasti priešingą lytį.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynės dešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Latino Fiesta. Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Akne yra itin dažnai pasitaikanti odos problema, kuri gali paveikti ne tik išvaizdą, bet ir pasitikėjimą savimi bei emocinę savijautą. Nors dažnai manoma, kad ši būklė būdinga tik paaugliams, vis daugiau suaugusiųjų taip pat susiduria su įvairiomis aknės formomis. Jos atsiradimą gali lemti ne tik hormoniniai pokyčiai, bet ir stresas, mityba, gyvenimo būdas ar net kasdien naudojamos kosmetikos priemonės. Dėl sudėtingų priežasčių ir skirtingos eigos aknės gydymui dažnai nepakanka tik tinkamos odos priežiūros. Norint efektyviai su ja kovoti, visų pirma reikia išsamesnio organizmo ištyrimo. Nors aknė dažniausiai prasideda paauglystėje, tai tikrai nėra vien jaunuolių problema. Aknė gali varginti ir suaugusius, tiek vyrus, tiek ir moteris. Tiesa, pastarosioms vyresnėme amžiuje ji pasireiškia dažniau. Skaičiuojama, kad apie 20-30% suaugusiųjų turi aknės požymių, o tarp moterų šis skaičius gali siekti net 30-40%. Aknės atsiradimą lemia daugybė veiksnių – hormoniniai pokyčiai, genetinis polinkis, stresas, gyvenimo būdas, mityba ir odos priežiūros įpročiai. Suaugusiųjų aknė dažnai skiriasi nuo paauglių. Ji labiau susijusi su hormoniniais sviravimais, taip pat su lėtiniu stresu ir gyvenimo būdo veiksniais. Vyrams aknė suaugus gali būti retesnė, tačiau dažnai būna sunkesnės formos. Dėl streso, kintančių mitybos įpročių ir vis gausiau naudojamos kosmetikos suaugusiųjų aknė tampa dažna problema, priverčiančia pacientus ieškoti pagalbos. Vien odos priežiūros priemonių gali nepakakti, kai aknė yra vidutinio sunkumo ar sunki, pasireiškia skausmingais giliais bėrimais arba nereaguoja į įprastinį gydymą. Aknės sukėlėjai dažnai nėra akivaizdus, jie gali būti susiję su kasdieniais įpročiais bei priemonėmis, apie kurių poveikį žmonės net neįtarė. Be įprastų priežasčių, tokių kaip hormonų sviravimai ar padidėjusi riebalų gamyba, egzistuoja ir kiti veiksniai, vienas jų – kasdien naudojama kosmetika. Radio Fiesta. Latino.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Mokslas šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais pietų Kalifornijoje, vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės, iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.
0: Radio fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kaip ir prognozuota, didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą surengė Rusija. Yra sugriovimų Kijeve ir kitose šalies regionuose. Sostinėje iš dalies sugriautas 9 aukštas, yra suniokotų kitų pastatų, taip pat automobilių. Pirminiais duomenimis vien Kijeve žuvo 2 žmonės, mažiausiai 20 sužalota. Informacija tikslinama. Išvakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas, taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą, draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, kilusi iniciatyva ją pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje žuvusiųjų skaičius išaugo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 7. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 7 valandos. Ukrainoje per šios nakties Rusijos ataka žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 25 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyjivas, ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Prezidentūroje rengiamas susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu Konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos šalyse. Vakar popiet Lietuvą aplankė audra, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Kaip ir žadėta, per šalį slinko audros debesys, jie vietomis atnešė smarkų lietų, krušą, stiprų vėją ir perkūniją. Trumpam be elektros buvo likę maždaug 9000 bendrovės ESO klientų. Varėnos rajone yra nulaužtų ir išverstų medžių, virto didelis medinis kryžius. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis liepos kritulių normos. Anykščių rajone žaibas suskaldė baržą. Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį, o Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias miestų.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. Pasaulio čempionato atrankos D grupėje Lietuva su 2 pergalėmis rikiuojasi antroje vietoje. Pirmauja Italija, Britai kol kas paskutiniai. Treti Islandai. Į kitą atrankos etapą pateks 3 iš 4 grupės komandų. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalingas įvartis pelnytas 86. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių, apie 40 sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonečius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas, taip pat Seimo ir vyriausybės vadovybė vėliau šiandien rinksis aptarti konstitucijos nuostatą draudžiančią Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Kilusi iniciatyva nuostatą pakeisti, nes dabar Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsame 8. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo.

reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 10, dar apie 40 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas. Ten sugriauti keli gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuotų atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Vyriausiųjų rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį širkščiai pažeidus rinkimų finansavimo tvarką. Vakar darbo grupė paskelbė, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Pinigus Nemuno Aušrai kelios bendrovės pervedė tarpininkaujant Robertui Puchovičiui. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Praėjus savaitei po pragaištingų žemės drebėjimų Venezueloje, žuvusių padaugėjo iki beveik 2300, o sužeistųjų jau daugiau nei 11 tūkstančių. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau nei 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Iki šiol iš pogriuvėsių gyvi ištraukti beveik 6,5 tūkstančio žmonių. Visgi viltis rasti daugiau išgyvenusiųjų blėsta. Šalyje vakar paskelbtas savaitės gedulas. Lietuvoje netrukus prasidės ilgasis savaitgalis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Trys laisvos dienos teks daugeliui dirbančiųjų, nes Liepos 6 valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, vis dėlto šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus bene sausakimšie. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks arti 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos vyruoja nuo maždaug 250 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi nakties. Norintiesiems prabangesnio poilsio Palangoje, kaip rašoma, galima aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių variantų.
1: Kanada jau kitąmet prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso, praneša organizatoriai. Tai pirmas kartas renginio istorijoje, kai jame dalyvaus Amerikos žemyno valstybė. Be to, Kanada yra pirmoji prie Eurovizijos prisijunginti šalis nuo 2015-ųjų. Tada konkurso dalyvių gretas papildė Australija. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongo demokratinę respubliką, Belgija 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
0: 90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą, vien Kijeve žuvo 10 žmonių per pušimtį sužalota. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Ukraina dronais atakavo šalia Rusijos Nižnij Novgorodo miesto esančią naftos perdirbimo gamyklą. Jau trečią kartą nuo balandžio. Šį rytą jį dega. Gamykla įvardyjama viena didžiausių Rusijoje, tiekianti benziną, dizeliną, aviacinį kurą. Praėjusią parą ugnegesiai vyko į 27 iškvietimus dėl medžių ar jų šakų nuvirtusių ant kelių gatvių ir pravažiavimų. Daugiausia pagalbos prašymų gauta Vilniaus, Alytaus ir Utenos regionuose. Apie nukentėjusius žmonės nepranešta. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 9. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Radio Fiesta. Fiesta.
3: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Labas rytas. Į Lietuvą vakar popietį atkeliavus audringiems orams, ugnegesiai 27 kartus vyko šalinti ant kelių ir kitur nuvirtusių medžių. Daugiausia pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Žmonės nenukentėjo, bet neišvengta kitos žalos. Varėnos rajone nuvirto didelis medinis kryžius, Anykščių rajone žaibas suskaldė beržą, Kauno taikos prospekte žaibas trenkė į daugiabutį. Alytuje per trumpą laiką iškrito trečdalis Liepos kritulių normos. Vilniuje trumpa, bet smarki liūtis užpylė kai kurias gatves. O Panevėžio rajone kertant mišką žuvo 36 metų vyras. Jį mirtinai sužalojo nugriuvęs medis. Pradėtas tyrimas, aiškinamas ir laikytasi darbuotojų saugos. Prezidentūroje po valandos vyks susitikimas su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Be kita ko žadama kalbėtis apie Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Šiuo metu Konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą. Visgi Seime netyla diskusijos dėl galimybės pakeisti šią nuostatą. Apie tai imta kalbėti, kai Jungtinės valstijos pranešė svarstančios dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse. Ukraina naktį išgyveno dar vieną didelę Rusijos raketų ir dronų ataką. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar per pusšimtį sužįsta. Išsamiau Emilis Lingė.
4: Iš vakarėse buvo pranešta, kad Rusija perdislokuoja savo bombonešius arčiau Ukrainos sienų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis ukrainiečius taip pat perspėjo dėl atakos, žmonių prašė eiti į slėptuves ir neignoruoti perspėjimo sirenų. Šį ryt vien iš Kijevo pranešama, kad įvairiose miesto vietose apgriauta apie 30 objektų, yra tiesiog pataikymų į daugiabučius. Gelbėtojai naršo nuolaužas, tikisi rasti išgyvenusiųjų. Naktį dalis Kijevo gyventojų slėpėsi metro stotyse, kitiems kiek saugesnių prieglobščių tapo vonios kambariai. Šį rytą Kijeve daug gaisrų, žmonės paraginti užsidaryti langus dėl smarkiai pablogėjusios oro kokybės.
3: Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybose Dohoje pasiekta teikiamos pažangos, praneša tarpininkaujančio Kataro atstovai. Apie pažangą kalba ir Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas. Su Vašingtonu ir Teherano derybininkais atskirai kalbėjosi Kataro ir Pakistano tarpininkai. Kariaujančių šalių pokalbių akis į akį nebuvo. Kita derybų etapą esą tikimasi surengti po Velionio Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusę 7 Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italija. Vakar rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinių žaidėjų 12-ką. Į jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirminybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Pirmą bilietą vakarą dramatiškai išplėšė Anglija, 2-1 įveikusi Kongo demokratinę respubliką. Po pirmojo kėlinio Anglai atsilikinėjo 0-1, o išlyginti rezultatą pavyko tik 75 minutę. Pergalininkas įvartis pelnytas 86 minutę. Abiejų įvarčių autorius Haris Keinas. Jis pasaulio čempionatuose jau yra pelnęs 13 įvarčių ir visų laikų rezultatyviausių žaidėjų sąraše pakilo iki 6 vietos. Kitose vakaro rungtynėse Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 2-2. Belgus išgelbėjo po VAR pakartojimo skirtas 11 metrų baudinys. Tuo metu paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną. Iškovoti pergalės vieniems iš pirminybių šeimininkų nesutrukdė net gauta raudona kortelė. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, o Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O šį vakarą 22 valandą Ispanija 16 finalyje žais su Austrija. 2 valandą nakties susitiks Portugalija ir Kroatija. Rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 19, Kaune 17, Klaipėdoje ir Panevėžyje 16, Šiauliuose 15 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rusams surengus didelę ataką raketomis ir dronais prieš Ukrainą auga aukų skaičius. Vien Kijeve žuvo 13 žmonių, apie pusšimtį nukentėjo, išgelbėti 34 žmonės. Yra iš dalies sugriautų daugiabučių, suniokotų kitų pastatų ir automobilių. Tuo tarpu Lenkija šios atakos metu į orą kėlė naikintuvus, vėliau pranešta, kad oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Šiaurės Vokietijoje kilus gaisrui ligoninėje žuvo 2 žmonės, abu pacientai. Nukentėjusiųjų skaičius viršyje 30. Preliminariais duomenimis gaisras kilo vienoje iš palatų. Kol kas nėra aišku, ar abu žuvusieji buvo toje pačioje patalpoje. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 10. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 10 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Ginkluotės įsigijimo procedūros yra per lėtos, tad svarstoma koreguoti ir įstatymus, sako laikinasis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pasakiau, pokyčių reikia stiprinant tarp institucinį bendratarbiavimą, kad būtų kuo mažiau tuščio derinimo. Kita vertus ministro teikimu, kai kuriuos klausimus esą jau pavyko įspręsti. Kaip pavyzdį jis įvardyja prieš kelias dienas Seimo priimtą sprendimą padidinti ginkluotės pirkimo sutarčių ribą, nuo kurios būtų sprendžiama ar vykdant įsigijimą taikyti pramoninį bendradarbiavimą. Pagal naują tvarką dėl pramoninio bendradarbiavimo būtų sprendžiama vykdant pirkimus, kurių vertė yra didesnė nei 20 milijonų eurų. Dabar ši riba siekia 5 milijonus. Žuvusiųjų per praėjusios nakties Rusijos atakas Ukrainoje padaugėjo iki 13, dar 86 sužeisti. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten sugriauti keliai gyvenamieji namai, užsiliepsnojo viešbutis. Pranešama, kad į miestą paleista 10 raketų ir tai buvo viena didžiausių kombinuoto atakų prieš sostinę nuo karo pradžios. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižėje, Charkive, Sumose, Dnipre. Savo ruoštų Ukraina tęsė 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. O Rusijai vėl puolant Ukrainą, Lenkija naktį pakėlė į orą naikintuvus. Pažymima, kad Lenkijos oro erdvėje pažeidimų nefiksuota. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius ketina pristatyti socialdemokratų partijos kandidatus į ministrus. Išsamiau Emilis Lingė.
2: Jau aišku, kad kai kurie jų, dabartinis laikinai pareigas einantis krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir laikinoji švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė neturėtų keistis. Bet dėl visų kitų likimo kol kas išlaikoma intriga. Verslo žinios rašo, kad Sinkevičius jau vakar žurnalistams žadėjo teikti komentarus ir pristatyti kandidatų pavardes. Tačiau dienos pabaigoje paskelbė, kad tai padarys tik šiandien.
1: Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinį iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jeigu vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Panevėžyje 18, Kaune 17, Šiauliuose 16 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Rytoj Kijeve bus paskelbtas gedulas, praneša miesto valdžia. Po naktinės rusų atakos raketomis ir dronais yra mažiausiai 13 žuvusiųjų ir 86 sužalotieji. O kariškiai skaičiuoja, kad Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Tuo metu amerikiečių analitikai teigia suskaičiavę, kad abiejų pusių nuostoliai kare viršijo 2 milijonus karių. Teigiama, kad didžiausią nuostolių dalį patyrė Maskvos pajėgos. Iš viso Rusijos kariuomenė patyrė 1 400 000 žmogiškųjų nuostolių, įskaitant žuvusius, sužeistus ir dingusius be žinios okupantus. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija tik per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o paryčiais Jungtinės valstijos 2-0 įveikė Bosniją ir Hercegoviną. Tik kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniose 11.

0: Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. ¿Quién te dijo esa mentira?

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaup lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštų ES diplomatijos vadovė Kaja Kalas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Kaip skelbta, šiąnakt žuvo mažiausiai 13 žmonių, beveik 90 sužeista. Labiausiai nukentėjo sostinė Kyivas, ten smogta daugiabučiams ir kitiems pastatams. Vyriausiųjų rinkimų komisija iki mėnesio pabaigos atidėjo svarstymą, ar Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Atidėti šį klausimą paprašė partijos ir ją galimai finansavusios bendrovės advokatas. Priminsiu įtariamą, kad tiek Seimo, tiek prezidento rinkimų kampanijoms Nemuno Aušra gavo pinigų iš juridinių asmenų, o šie lėšas pervedė per partietį Robertą Puchovičių. Tai būtų antras šiurkštus partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičio ir kitos partietės automobilių nuoma partijai. Kibernetiniams nusikaltimams organizuoti ir vykdyti vis aktyviau pasitelkiamas dirbtinis intelektas, išnaudojamos viešai prieinamos organizacijų sistemos, taikomas į debesijos paslaugas, skelbia Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Pasak jo, tuo naudojasi tiek nusikalstamos grupuotės, tiek priešiškų valstybių remiami veikėjai. Centro su tarptautiniais partneriais parengtoje ataskaitoje, be kitako, nurodoma, kad pasitelkiant dirbtinį intelektą, kuriami įtikinami įvairiomis kalbomis parašyti sukčiavimo laiškai, analizuojami galimi taikiniai ir ieškoma būdų greičiau išnaudoti saugumo spragas. Dėl to organizacijos raginamos reguliariai atnaujinti naudojamą programinę įrangą, taikyti daugiapakopį tapatybės patvirtinimą ir panašiai, o patys gyventojai būti itin budrus. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina herojais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
1: Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 val. Ispanija susitiks su Austrija, 2 val. Nakties žais Portugalija ir Kroatija, o rytoj 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, panašus orai laikysis ir rytoj, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje ir Alytuje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuostata draudžiančia branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje nutarta iš konstitucijos išbraukti. Tai po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe praneša prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl pagrindinio šalies įstatymo pakeitimo gali priimti Seimas arba piliečiai referendumo metu. 13 žmonių žuvo ir 90 buvo sužalota Kijeve, kurį praėjusią naktį rusai atakavo raketomis ir dronais. Rytoj mieste skelbiamas gedulas. Ataka prieš Kijevą įvardyjama didžiausia nuo karo pradžios. Didžiausia gelbėjimo operacija vyksta prie pusiau sugriuvusio 9-aukščio. Kijeve iš dalies nėra elektros. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad pataikymų Kijeve yra apie 20 daugiausia smogta gyvenamiesiems namams. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Diena bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas, nedidelis lietus, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.

0: Фиеста. Радио Фиеста. Радио Фиестос эфире Вильнюс и Кауно жиньос, аш Эмилис Лингė, sveiki. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinę iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jei vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventė žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Rusiškai kalbėję sukčiai 81 metų moterį kalbėjo Vilniuje parduoti butą ir taip išviliojo 114 tūkstančių eurų. Bendravimas su sukčiais vyko kiek daugiau nei mėnesį. Prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, apgaulės būdu moterį įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusiimti visus pinigus. O pinigus jie atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rūšiuojamos buitinės atliekos pritraukė daug paukščių. Jie kelia riziką aviacijos saugumui. Sostinės valdžios atstovai sako, kad Liepkalnio gatvėje esančioje Ekonovus aikštelėje daugiau atliekų rūšiuojama po pernai balandį atliekų tvarkymo gamykloje Gariūnuose įvykusio gaisro. Lietuvos oro uosto atstovai pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs. Bet esą imamasi priemonių jį sumažinti. Kaip teigiama, atbaidimo priemonių imsis ir Ekonovus, montuos garsines patrankas ir garsiakalbius, kurie skleis plėšrių paukščių garsus. Torunės mieste Lenkijoje oficialiai atidarytas Kauno vardu pavadintas skveras. Sprendimas dėl tokio pavadinimo priimtas dar pernai rudenį. Kauno valdžia sako, kad šis Lenkų gestas, nuoširdus atsakas į Kauno žengtą žingsnį, kai 2023 metais Vilijampolės rajone esanti gatvė buvo pavadinta Torunės vardu. Vilniuje į areštinę uždaryti du jauni vyrai, kurie vienas į kitą šaudė iš šratinių ginklų. Abu buvo neblaivūs. Įvykio Rygos gatvėje metu žmonės nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Sostinės Europos aikštėje vakar surengtas protestas prieš medžių kirtimą. Protesto organizatoriai piktinosi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančio urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius, iš kurių apie 200 yra saugotini. Be to dalis pakrančių bus betonuojamos. Apie 500 protestuotojų rankose laikė plakatus su raginimais palikti gamtą ramybėje, neversti upė. Verslo planu skandavo šalin rankas nuo medžių. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis jau daug kur vietomis su perkūnija. Šils iki 19-24 laipsnių, vakarų Lietuvoje sustiprės vėjas.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Iki 17 išaugo aukų skaičius Kijeve, sužalotųjų artėja prie 100. Per naktinę rusų ataką raketomis ir dronais į šalį paleisto 74 raketos ir beveik pusė tūkstančio.

dronų. Nors didžiąją dalį pavyko numušti, vien Kijeve yra apie 20 pataikymų, daugiausiai daugiabučius. Būsto kainų augimas Lietuvoje vienas didesnių Europos Sąjungoje. Pasak Eurostato, pirmąjį šių metų ketvirtį būsto kainos buvo beveik 12% didesnės nei pernai tuo pat metu. Spartesnės kainų augimas fiksuotas tik Ispanijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje ir Portugalijoje, siekia tarp maždaug 13-18%. Europoje karščio banga keičia miškų gaisrai. Dideliai įsiplieskė Prancūzijos pietuose. Dėl to evakuota tūkstančiai žmonių. Liepsnas kursto sausra ir stiprūs vėjai. Skaičiuojama, kad ugnis apėmusi 800 hektarų plotą. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau pirmą popiet. Artimiausią naktį palis šiaurės vakarinėje šalies pusėje. Rytoj dieną daug kur vietomis su perkūnija. Tamsiuoju paros metu bus tarp 12 ir 17 laipsnių, dieną šils iki 19-24. Radio Fiesta. Hey,

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devyniasdešimt septyni FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Ukrainos sostinėje rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Kijeve po Rusijos naktinės ataukos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tebe dirba griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik pusę tūkstančio dronų. Didžiąją dalį taikinių pavyko numušti. Savo ruožtu Ukraina tęsia 40 dienų kampaniją prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šiąnakt be kita ko užsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą, draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai, balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karinės bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Taip pat jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino gavęs kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus ir su jais ketino susitikti dar šiandien. Į aplinkos ministro postą siūloma savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, o į finansų ministrus dabartinis užsienio reikalų viceministras Taurimas Valys. Tuo metu per prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šiuos pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Klaipėdoje pavyko atgaivinti žmogų, kuriam parduotuvėje sustojo širdis. Išsamiau Emilis Lingė.
3: Vyras kritinėje situacijoje išgyveno tik todėl, kad aplink buvę žmonės nepasimetė. Žinojo, ką daryti, kol atvyks profesionalūs medikai. Vakarų ekspresas rašo, jog kiti pirkėjai nepasimetė, atsirado žmonių, kurie nedvejodami puolė gaivinti su negalavusi jį, darė jam krūtinės masažą ir įkvėpė gyvybę, kol atvyko greitoji pagalba. Atgaivinto vyro kaimynas, kuris tuo metu buvo parduotuvėje drauge, sako norintis padėkoti pilietiškiems žmonėms. Kartu juos vadina hero. Jais, kurių pilietiškumas, drąsa ir susitelkimas išgelbėjo gyvybę.
2: Apie orus. Šiandien šalyje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas nedidelis lietus. Oro temperatūra 22-27 laipsnį šilumos. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gusingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17, dieną 19-24 laipsniai. Šiuo metu vyrauja 17-19 laipsnių šiluma, pajūryje 22 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukrainos sostinėje Kijeve, rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius mieste po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 17, dar 90 žmonių sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuotami referendume. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Šiuo metu tiek, įsame žinios antra. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Ukrainos sostinėje Kijeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Savo ruštu Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos karo pramonės svarbius objektus. Šią naktį be kita ko įsiliepsnojo Nižnij Novgorodo naftos perdirbimo gamykla. Tuo tarpu po dar vienos masinės Rusijos dronų ir raketų atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis prašo Jungtinių valstijų licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Savo ruoštu Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsauga skelbė išaiškinus organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone, grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivežta žmogų. Už šio vyro laisvę iš artimųjų pareikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos, kratos ir sulaikymai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei. Policija prašo vairuotojų atidumą. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo ruoštu šventą žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą stos į žūtbūtinę pasaulio čempionato atrankos dvikovą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Šio vakaro varžovai Didžiosios Britanijos krepšininkai. Dvikova su jais prasidės pusės 7 Klaipėdoje. Britai čempionato atrankos grupėje kol kas su viena pergale užima paskutinę vietą. Lietuviai su dviem pergalėmis antri, treti Islandai, kurių sąskaitoje taip pat dvi pergalės, o lyderiauja Italija su trimis laimėjimais. Būtent su italais lietuviai žais sekmadienį Bolonijoje. Į kitą atrankos etapą pateks 3 geriausios grupės komandos. Prieš šio vakaro akistatą su britais Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis paskelbė galutinį žaidėjų dvyliktuką. Jį neįtrauktas Augustas Marčiulionis.
1: Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 20 laipsnių, Vilniuje 17, Klaipėdoje 22 šilumos.
0: Latino ritmo.

0: Salsa Pulsas.
1: Hola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, pakalbėkime apie salsa muziką ir šokį kine. Ar esi mačiusi kokių nors filmų salsa tema?
2: Tai aišku, nors tokių filmų nėra labai daug, bet yra keletas tikrai vertų dėmesio. Vienas tokių 88 metais išleistas filmas pavadinimu Salsa. Tai tarsi Lotynų Amerikos Dirty Dancing. Filmo centre jaunas Puerto Riko vaikinas Ralfas, kuris dirba padavėjų ir svajoja tapti profesionaliu salsa šokėju. Filmas pilnas spalvų, aistros, konkurencijos ir žinoma nuostabių šokių scenų. Daugelis salsa šokėjų šį filmą laiko vienu mėgstamiausiu dėl autentiškos energijos ir gero garso takelio.
1: Taip, šis filmas yra tikra klasika. O kas mėgsta kubietišką energiją, rekomenduoju filmą Dirty Dancing 2 – Havana Nights. Veiksmas vyksta 59 metais Kuboje prieš pat revoliuciją. Amerikietė paauglė įsimyli talentingą jauną kubietį šokėją ir per šokį atranda ne tik meilę, bet ir kubietiškos salsos magiją. Filme daug gražių, elegantiškų ir aistringų šokių scenų. Nors tai meninis, o ne biografinis filmas, jame puikiai jaučiama karibų energija ir to laikotarpio atmosfera.
2: Aš jau noriu eiti žiūrėti. O tuo tarpu paklausykime kūrinio, kuris skamba būtent viename iš šių filmų. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Vailamos mokytojais Vaidile ir Luku.

0: Kijeve aukų skaičius po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 18, dar 90 žmonių sužeisti. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Po dar vienos masinės Rusijos atakos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paprašė Jungtinių valstybių licencijos patiems ukrainiečiams gaminti oro gynybos raketas Patriot. Suruošta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas žada siūlyti naujas sankcijas Rusijai. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą pusę septintos Klaipėdoje žais pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su Italijos rinktine. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Radio Fiesta Latino Ritmo. Radio Fiesta Taškas LT ir Radijas Taškas LT internete. Radio Fiesta. Latino ritmu. 97 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidate aplinkos ministro postą, savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė. Anot prezidentūros atstovų, šalies vadovas mano, kad ji turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Prezidentas susitinka ir su naujo kabineto formuojančio paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus pateikto kandidatu į finansų ministrus, dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausios šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė prezidentas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzijos prezidento idėja, kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, taip pat jungtinių valstybių užuominos apie svarstymus dislokuoti branduolinius ginklus dar keliuose NATO priklausančios Europos valstybėse. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Savo raštu šventės žiūrovai raginami renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pagrindiniu akcentu, kaip ir kasmet, taps tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Tai bus daroma jau 18 kartą. Iniciatyvos organizatoriai pažymi, kad šiemet minima simbolinė pilnametystė. Užaugo pirmoji karta, kuri niekada negyveno be šios tradicijos. O jie gimė 2009-aisiais, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tą kartą aplink pasaulį plaukusi jachta Amber Sail pakvietė lietuvius, kad ir kur jie bebūtų, vienu metu sugiedoti tautišką giesmę. Šiemet bene gausiausias giedojimas numatytas sostinės Vingio parke, kur kaip tik tuo metu vyks finalinė moksleivių dainų šventės dainų diena.
1: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, diena bus 19-24 laipsnių šilumos.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Y esto es para todas. ¿Sí o no, Ryan?

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Brandulinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią brandulinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. O šalies miestai ruošiasi minėti Liepos 6-ąją valstybės ir karalius Mindaugo karūnavimo dieną. Pagrindiniu akcentu taps, kaip ir kasmet, tautiškos giesmės giedojimas visame pasaulyje vienu metu, 21 valandą. Šiemet tautiška giesmė bus giedama ir sostinės Vingio parke, kur vyks finalinė moksleivių dainų šventės dainų diena. Šiuo metu tiek įsamio žinios ketvirtą. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

The perfect melody, you know?

0: privaloma. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrai, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Gelbėtojai tęsia paieškas griuvėsiuose. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais į aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valio. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, yra ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo metu prie prezidentūros Simono Daukanto aikštėje apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginęs šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Prezidentūros atstovai aiškina, esą šios pasisakymus reikėtų vertinti bendrame migracijos krizės ir įtampos visuomenėje kontekste. Tuo tarpu liberalaus jaunimo atstovai per protestą taip pat teigia, kad šis kandidatas yra pasityčiojęs ir iš jų organizacijos bei socialdemokratinio jaunimo sąjungos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino paties kaltinamojo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skiręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai iš Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą. Bei kaltę pripažino. Abu buvę bankininkai pripažinti kaltais dėl didelės vertės turto, beveik 510 milijonų eurų pasisavinimo ir kitų finansinių nusikaltimų. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Vakar Klaipėdos uosto vartų skirto 175 metrų ilgio kruizinis laineris Deutschland, plaukiantis su Bahamų vėliava. Jis atplukdė daugiau nei 500 turistų ir beveik 300 įgulos narių. Pasak Vakarų ekspreso, dauguma poilsiautojų iš Vokietijos. Jie pasirinko ekskursijas po Kuršių neriją, Klaipėdą ir Palangą. Tai jau 18 šiemet į Klaipėdą atplaukęs kruizinis laivas. Sekmadienį laukiama 19-ojo. Tą dieną uostamiestyje viešės 290 metrų ilgio kruizas. Vėliau šiemet dar laukiama 42.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Priminsiu, vakar pirmenybėse paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Anglija 2-1 įveikė Kongą, Belgija per pratesimą 3-2 nugalėjo Senegalą, o Jungtinės valstijos 2-0 Bosnija ir Hercegovina. Amerikiečiai paskutinį rungtynių pusvalandį žaidė 10. Po mačo rungtynės vyriausiasis treneris Mauricijus Pochettinas džiaugėsi auklėtinių branda, tačiau kritikavo teisėjo paskirtą raudoną kortelę. Tuo tarpu Belgija anot apžvalgininkų vakar sukūrė stebuklą, turėdama 2 įvarčių deficitą prieš Senegalą, sugrįžo į rungtynes, išplėšė pratęsimą, o jame galiausiai iškovojo pergalę. Kitame etape Anglija susitiks su Meksika, Belgija su Jungtinėmis valstijomis. O rytoj 16-finalyje dar susitiks Austrija ir Egiptas. Šeštadienį šią etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Kyve rytoj paskelbtas gedulas, aukų skaičius Ukrainos sostinėje po Rusijos naktinės atakos išaugo iki 20, dar apie 90 žmonių sužeista. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kyvo vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstove Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu vertino gana teigiamai. Tuo metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lygina šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventei, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau Rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministros, savivaldybių asociacijos atstovė Bruslėje Vandrių Laityte bei dabartinių ūsienio reikalų viceministrų Taurimų Valio. Pastarasis anot prezidentūros atstovų ir ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus ir ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriu Laityte šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje svarbi Lietuvai ruošintis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Teisėsaugas skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje gavus pranešimą apie Pagiriuose Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išsivirštą žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 tūkstančių eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surinktos dar kelios operacijos ir kratos bei sulaikimai. Artėja ilgasis šventinis savaitgalis, mat kitas pirmadienis Liepos 6-oji valstybės diena yra nedarbo. Sinoptikai didelės šilumos nežada, tačiau šalies kurortai, kaip pastebi Delfi, bus beveik sausakimši. Palankesnės kainos apgyvendinimo pasiūlymų telikės vienas kitas, o Neringos kurortiniuose miesteliuose prognozuojama užimtumas sieks beveik 100%. Palangos viešbučiuose nakvynės kainos svyruoja nuo maždaug 2,5 iki 400 eurų dviem žmonėms už dvi naktis, bet norintieji prabangesnio poilsio Palangoje, kaip prašoma, gali aptikti gerokai virš 1000 eurų kainuojančių pasiūlymų. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 7:30 Klaipėdoje žais svarbes pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikovo išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, Lietuvė antri, treti Islandai. Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su socdemų kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselėje Ivandrių Laitytę ir dabartinių užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Abu įvertino gana teigiamai. Teisėsaugos skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą 6:30 Klaipėdoje žais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį dar laukia dvikova išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Britai kol kas užima paskutinę vietą, lietuviai antri, treti Islandai. O pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3 aštuntfinalio dalyviai. 22 valandą Ispanija susitiks su Austrija, 2 valandą naktį žais Portugalija ir Kroatija, o 6 ryto Šveicarija ir Alžyras. Šiuo metu tiek, kai same žinio 6. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

veo normal. Ahora es Sky. Y. Sale, metimos ahí al dembowcito.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT. Radio

0: Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Vilniuje rytoj prasidedant moksleivių dainų šventėje policija prašo vairuotojų atidumo. Pažymima, kad į sostinę iš įvairių Lietuvos vietų atvyko 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad gerokai išaugo pėsčiųjų srautai, ypač netoli renginio vietų ir mokyklų, kur vaikai apgyvendinti. Dėl to vairuotojai raginami būti itin atidus, pasirengę bet kada sustoti, jei vaikai išbėgtų į gatvę. Savo ruoštų šventė žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Rusiškai kalbėję sukčiai 81 metų moterį kalbėjo Vilniuje parduoti butą ir taip išviliojo 114 tūkstančių eurų. Bendravimas su sukčiais vyko kiek daugiau nei mėnesį. Prisistatę policijos pareigūnais ir banko darbuotojais, apgaulės būdu moterį įtikino parduoti butą ir nuo banko sąskaitos nusiimti visus pinigus. O pinigus jie atidavė atvykusiam nepažįstamam vyriškiui. Šalia Vilniaus oro uosto bendrovėje Ekonovus rūšiuojamos buitinės atliekos pritraukė daug paukščių. Jie kelia riziką aviacijos saugumui. Sostinės valdžios atstovai sako, kad Liepkalnio gatvėje esančioje Ekonovus aikštelėje daugiau atliekų rūšiuojama po pernai balandį atliekų tvarkymo gamykloje Gariūnuose įvykusio gaisro. Lietuvos oro uosto atstovai pripažįsta, kad paukščių aktyvumas šalia oro uosto padidėjęs. Bet esą imamasi priemonių jį sumažinti. Kaip teigiama, atbaidimo priemonių imsis ir Ekonovus, montuos garsines patrankas ir garsiakalbius, kurie skleis plėšrių paukščių garsos. Torunės mieste Lenkijoje oficialiai atidarytas Kauno vardu pavadintas skveras. Sprendimas dėl tokio pavadinimo priimtas dar pernai rudenį. Kauno valdžia sako, kad šis Lenkų gestas, nuoširdus atsakas į Kauno žengtą žingsnį, kai 2023 metais Vilijampolės rajone esanti gatvė buvo pavadinta Torunės vardu. Vilniuje į areštinę uždaryti du jauni vyrai, kurie vienas į kitą šaudė iš šratinių ginklų. Abu buvo neblaivūs. Įvykio Rygos gatvėje metu žmonės nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Sostinės Europos aikštėje vakar surengtas protestas prieš medžių kirtimą. Protesto organizatoriai piktinosi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančių urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius, iš kurių apie 200 yra saugotini. Be to dalis pakrančių bus betonuojamos. Apie 200 protestuotojų rankose laikė plakatus su raginimais palikti gamtą ramybėje, neversti upės. Verslo planu skandavo šalin rankas nuo medžių. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Artimiausią naktį vietomis palis bus tarp 12 ir 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną palis jau daug kur vietomis su perkūnija. Šils iki 19-24 laipsnių, vakarų Lietuvoje sustiprės vėjas. Radio
1: Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas Gitanas Nausėda rytoj lankysis Berlyne, kur kartu su Latvijos ir Estijos vadovais Edgaru Rinkevičiumi ir Kirstenu Michalu susitiks su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Kyve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinė žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužaloti. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Volodymyras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Klaipėdoje pradeda svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynės prieš Didžiąją Britaniją. Sekmadienį laukia dvikova išvykoje su grupės lyderė Italijos rinktinė. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daugelį rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta.
0: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Heute

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinį ataką Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, dar apie 90 sužeisti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižioje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija Ukraina paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo, kad Ukraina atsakys. Į Rusijos ataką Kyjive. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė ir dabartinių senio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, ambicingas, plačiai žiūri viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarp Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselyje yra svarbi, Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Branduolinis atgrasimas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybė bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karinės bazes. Snoro žlugimo bylą nagrinėjantis apeliacinis teismas nusprendė, kad kaltinamasis buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas gali pradėti atlikti jam priteistą laisvės atėmimo bausmę dar iki priimant galutinį verdiktą. Taip teismas patenkino jo prašymą. Antonovui ir buvusiam kitam Snoro akcininkui Raimundui Baranauskui teismas už akių yra skyręs po daugiau nei 10 metų kalėjimo. Baranauskas manomas slapstosi Rusijoje. Antonovas perduotas Lietuvai Prancūzijos ir šią savaitę stojo prieš apeliacinį teismą, kaltę pripažino. Vilniuje laukiant moksleivių dainų šventės, policija prašo vairuotojų atidumo. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Rytoj prasidėsiančioje šventėje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Dauguma jų jau atvyko į sostinę, kur vyksta repeticijos. Dėl to šiomis dienomis miesto parkuose, aikštėse ir kitose erdvėse gerokai daugiau veiksmo, gatvėse intensyvesnis pėsčiųjų eismas. Dėl to policija ragina vairuotojus būti itin atidžius, ypač prie pėsčiųjų perėjų, mokyklų, kur šventės dalyviai apgyvendinti. Pažymima, kad iš mažesnių miestų atvykę vaikai gali būti nepratę prie didelio eismo srauto. Ir netikėtai išbėgti į gatves, tad svarbu būti pasirengus bet kada sustabdyti automobilį. Tuo metu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu.
1: Apie orus. Rytoj daugelyje šalies rajonų trumpai palis, galima perkūnija ir gūsingas vėjas. Oro temperatūra naktį 11-16 laipsnių, dieną bus 19-24 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: No resiste estas emociones, estas emociones. Me encantaba verte reír.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Liepos 6 dieną Lietuvos nacionalinis muziejus atvers duris lankytojams, nors pirmadieniais jo padaliniai įprastai nedirba. Šventės proga muziejaus bilietams bus taikoma 50% nuolaida, o lankytojų lauks specialiai šiai dienai parengta programa. Ekskursijos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos kvies pažinti Lietuvos valstybingumo istoriją autentiškose vietose. Nuo Gedimino pilies bokšto ir signatarų namų Vilniuje iki Vinco Kudirkos muziejaus Kudirkos naumiestyje, kur ir buvo sukurta tautiška esmė, tapusi Lietuvos Respublikos valstybės himnu. Valstybės diena primena ne tik karaliaus Mindaugo karūnavimą, bet ir ilgamžę Lietuvos valstybingumo istoriją. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia ją pažinti ten, kur saugomi valstybės simboliai ir puoselėjama istorinė atmintis. Signatarų namuose lankytojai galės dalyvauti ekskursijose ir kūrybinėse dirbtuvėse istoriniai Lietuvos simboliai. Jų metu bus pasakojama apie valstybės ir istorinės vėliavos reikšmę bei Lietuvos simbolių raidą. Gedimino pilies bokšte, gausiausiai lankytojų sulaukiančiame padalinyje, vyks istorinė viktorina ir kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios pažinti Lietuvos istoriją bei pasigaminti šventinį atminimo suvenyrą. Senajame arsenale programa atskleis dvi šalies istorijos perspektyvas. Vienoje ekskursijoje bus pasakojama apie Lietuvos karybos raidą ir jos reikšmę valstybės susiformavimui bei išlikimui, o edukacinėje popietėje šeimoms panaudoti dar kartą archeologiniai radiniai atskleis, kaip daiktų taisymas ir pakartotinis panaudojimas buvo kasdieninio gyvenimo dalis dar prieš šimtmečius. Istorijų namuose lankytojų lauks ekskursijos pasakojančios apie tradicinės kultūros simbolius ir pirmuosius Lietuvos kultūrinės diplomatijos žingsnius. Šeimų lauks ir pilininko namas, kuriame edukacinis žaidimas Lietuvos lobis pakvies mažuosius lankytojus pažinti istoriją, ieškant užuominų, atliekant kūrybinės užduotis ir pasigaminant simbolinę Mindaugo karūną.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Kijeve rytoj paskelbtas gedulas. Per praėjusios nakties Rusijos naktinę ataką vien Ukrainos sostinėje žuvo per 20 žmonių, apie 90 sužaloti. Tai buvo didžiausia nuo plataus masto karo pradžios ataka, sako Kijevo vadovai. Keliuose miesto rajonuose kilo gaisrų, apgadinta civilinė infrastruktūra ir daugiabučiai. Sprogimai buvo girdimi ir Zaporižiuje, Charkive, Sumuose, Dnipre. Iš viso Rusija į Ukrainą paleido 74 raketas ir beveik 500 dronų. Branduolinis atgrasymas turi veikti ir Lietuvoje. Aukščiausi šalies politikai sutarė keisti konstitucijos nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje. Po susitikimo su vyriausybės ir Seimo vadovybe bei parlamentinių frakcijų lyderiais pranešė šalies vadovas Gitanas Nausėda. Sprendimą dėl konstitucijos keitimo gali priimti Seimas arba šalies gyventojai balsuodami referendume. Šiuo metu konstitucija draudžia Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą ir kitų šalių karines bazes. Diskusijas apie šios nuostatos keitimą paskatino Prancūzija. Prezidento idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą. Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su kandidatais aplinkos ir finansų ministrus. Savivaldybių asociacijos vadovė Briuselėje Ieva Andriulaitytė bei dabartinių senio reikalų viceministrų Taurimu Valio. Pastarasis, anot prezidentūros atstovų, ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus, ieško inovatyvių sprendimų. Tuo tarpu Andriulaitytė šalies vadovo nuomonė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Briuselėje svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Tuo pat metu prie prezidentūros apie 20 žmonių protestavo prieš socialdemokratų teikiamą kandidatą į vidaus reikalų ministrus Martyną Kateliną. Jam priekaištaujama dėl ankstesnių pasisakymų. Katelinas prieš 5 metus šalyje kilus migrantų krizai ir protesto akcijoms yra lyginę šalies policijos pareigūnus su baltarusiškais omonininkais. Teisėsauga skelbė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų, reikalavo už jį išpirkos ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų, atlikus kratas, rasta ginklų ir narkotikų. Sostinės policija tyrimą pradėjo kovo pradžioje, gavus pranešimą apie Pagiriuose, Vilniaus rajone. Grupės asmenų jėga į automobilio bagažinę įkišta ir išvežta žmogų. Už vyro laisvę iš artimųjų reikalauta 100 000 eurų išpirkos. Per 18 valandų trukusią teisėsaugos operaciją pagrobtasis buvo išlaisvintas, iškart sulaikyti 3 įtariamieji, o vėliau surengtos dar kelios operacijos, kratos bei sulaikymai. Vilniuje rytoj, prasidedant moksleivių dainų šventai, policija prašo vairuotojų atidumo. Į sostinę iš įvairių šalies vietų atvyko bent 24 tūkstančiai jaunųjų dainininkų, šokėjų ir muzikantų. Tad artimiausiomis dienomis bus gerokai išaugę pėsčiųjų srautai. Savo ruožtu šventės žiūrovai raginami į renginius vykti viešuoju transportu. Šventės dalyviai juo naudotis galės nemokamai. Moksleivių dainų šventė sostinėje vyks Liepos 3-6 dienomis. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj daugelyje rajonų trumpai palis, galima perkūnija, gūsingas vėjas. Temperatūra naktį 12-17 laipsnių, dieną 19-24 šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: moi.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Liepo 6 dieną Lietuvos nacionalinis muziejus atvers duris lankytojams, nors pirmadieniais jo padaliniai įprastai nedirba. Šventės proga muziejaus bilietams bus taikoma 50% nuolaida, o lankytojų lauks specialiai šiai dienai parengta programa. Ekskursijos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir paskaitos kvies pažinti Lietuvos valstybingumo istoriją autentiškose vietose. Nuo Gedimino pilies bokšto ir signatarų namų Vilniuje iki Vinco Kudirkos muziejaus Kudirkos naumiestyje, kur ir buvo sukurta tautiška giesmė. Tapusi Lietuvos Respublikos valstybės himnu. Valstybės diena primena ne tik karaliaus Mindaugo karūnavimą, bet ir ilgamžę Lietuvos valstybingumo istoriją. Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia ją pažinti ten, kur saugomi valstybės simboliai ir puoselėjama istorinė atmintis. Signatarų namuose lankytojai galės dalyvauti ekskursijose ir kūrybinėse dirbtuvėse istoriniai Lietuvos simboliai. Jų metu bus pasakojama apie valstybės ir istorinės vėliavos reikšmę bei Lietuvos simbolių raidą. Gedimino pilies bokšte, gausiausiai lankytojų sulaukiančiame padalinyje, vyks istorinė viktorina ir kūrybinės dirbtuvės, kviečiančios pažinti Lietuvos istoriją bei pasigaminti šventinį atminimo suvenyrą. Senajame arsenale programa atskleis dvi šalies istorijos perspektyvas. Vienoje ekskursijoje bus pasakojama apie Lietuvos karybos raidą ir jos reikšmę valstybės susiformavimui bei išlikimui, o edukacinėje popietėje šeimoms panaudoti dar kartą archeologiniai radiniai atskleis, kaip daiktų taisymas ir pakartotinis panaudojimas buvo kasdieninio gyvenimo dalis dar prieš šimtmečius. Istorijų namuose lankytojų lauks ekskursijos pasakojančios apie tradicinės kultūros simbolius ir pirmuosius Lietuvos kultūrinės diplomatijos žingsnius. Šeimų lauks ir pilininko namas, kuriame edukacinis žaidimas Lietuvos lobis pakvies mažuosius lankytojus pažinti istoriją, ieškant užuominų, atliekant kūrybinės užduotis ir pasigaminant simbolinę Mindaugo karūną.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Kai kurie garsūs režisieriai savo gerbėjus naujų filmų pradžiugina, tarkime, kas 5 metus. Kartais tos pauzės būna dar ilgesnės, bet yra ir tokių, kurie yra labai produktyvūs ir po filmą paleidžia vos ne kiekvienais metais. Be to dar ir kokį serialą pastato. Toks devindarbis yra britų režisierius Guy Ritchie. Naujausias jo filmas vadinasi In the Grey ir čia mes nusikeliame į pinigų plovimo ir įvairių offshore pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tęsinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Radio Fiesta.

0: podcasta. Gyvenimas tai šventė.
1: Penktadienį Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji didžiausia per nepriklausomos Lietuvos istoriją, dalyvių daugiau nei 24 tūkstančiai. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad žiūrovų laukia naujovės. Pavyzdžiui, gyventojai, norintys Vingio parke giedoti tautišką giesmę, turės būti užsiregistravę. Šiemet didelis dėmesys skiriamas ir moksleivių saugumui. Moksleivių dainų šventė grįžta po dešimtmečio ir nors lauke yra karšta, vaikai iš visos Lietuvos šoka, dainuoja ir ieško būdų, kaip atsivėsinti. Moksleivių dainų šventė startuos Liepos 3 dieną eitynėmis Vilniaus Gedimino prospektu ir tęsis 4 dienas. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną šventė Vingio parke vainikuos dainų daina, kuri prasidės nuo tylos. Visiškoje rimtyje pradėsime su kurčiųjų gestų kalba, tai yra tokia žinutė, kuri visiems turėtų būti įdomi. Prasidės nuo melodijos Aš padainuosiu dainų dainelę. Čiurlionio firminė daina skirta ir Čiurlionio mokyklai, ir Čiurlionio atminimui, sako šventės organizatoriai. Kitaip nei anksčiau, visi norintys į Vingio parką nepateks. Bus įleista iki 30 tūkstančių žiūrovų. O norint pasižiūrėti šventę nemokamai, vis tiek teks pasirūpinti bilietų. Reikia įeiti į bilietų sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės bilietą. Taip yra daroma dėl saugumo ir dėl to, kad būtų įmanoma suvaldyti srautus. Pirmą kartą dainų švenčių istorijoje visi bilietai į visus renginius jau yra parduoti. Pirmą kartą dainų šventės istorijoje yra atskira pučiamųjų diena, ji yra nepriedėlis prie kažko, taip pat yra ir akordeonų diena Šventų Jonų bažnyčioje. Gegužę du kartus Lietuvoje skelbus oro pavojų, didelis dėmesys skiriamas ir dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai prieš šventę aplankė 74 mokyklas, kuriuose gyvens dalyviai. Įvertinta priedangų būklė, ieškota sprendimų, ką daryti, jei oro pavojus būtų paskelbtas vykstant pasirodymams. Kiekvienu atveju yra numatyti evakuaciniai planai. Faktas, kad žmonės turėtų trauktis organizuotai iš tos pačios renginio vietos ir išnaudoti reljefo ypatumus, medžius ir miškus, sako pareigūnai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai. Ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti arba paneigti.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: de cuello blanco.
1: FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Jei naktį pažadina staigus ir skausmingas blauzdos raumens susitraukimas, tai nebūtinai reiškia tik magnio trūkumą. Naktį kojų mėšlungį gali lemti ir skysčių stoka, per didelis ar per mažas fizinis krūvis, kraujotakos sutrikimai, tam tikros ligos ar net vartojami vaistai. Naktinis kojų mėšlungis dažniausiai blauzdų yra gana dažnas reiškinys ir jis gali turėti kelias priežastis. Svarbu suprasti, kad dažnai tai nėra viena konkreti liga, o kelių veiksnių derinys. Dažniausios priežastys yra elektrolitų disbalansas, dehidratacija, ilgalaikis nejudrumas ar pervargimas, kraujotakos sutrikimai, nervų sistemos, dirginimas, tam tikros ligos, pavyzdžiui, diabetas ar inkstų ligos bei kai kurių vaistų vartojimas. Tarp jų diuretikų ir statinų, sako vaistininkai. Jie priduria, kad mėšlungis dažnai pasireiškia būtent naktį, neatsitiktinai. Nakties metu atsipalaiduoja raumenys, todėl sulėtėja kraujotaka ir lengviau atsiranda spazmas. Taip pat mėšlungis gali atsirasti dėl pėdos padėties, nes miegant ją dažnai laikome nuleista. Todėl sutrumpėja blauzdos raumenys ir atsiranda spazmas. Nors mėšlungis dažnai siejamas su magnio stoka, toks aiškinimas ne visada teisingas. Pasak specialistų, tai tik viena iš galimų priežasčių. Nors daugeliu atveju mėšlungis yra nepavojingas, kai kurie požymiai rodo, kad problema gali būti susijusi ne tik su mineralų stoka. Jei spazmai kartojasi beveik kas naktį arba kelis kartus per savaitę, skausmas užsitęsia ilgiau nei kelias minutes ir palieka ilgalaikį raumenų skausmą, tai jau nėra tipinis epizodinis reiškinys. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kai mėšlungis pasireiškia ne tik nakties metu, bet ir dieną. Nuolat pasikartojantis mėšlungis tik vienoje kojoje gali būti ženklas, kad problema yra lokali, pavyzdžiui, susijusi su kraujotaka ar nervo pažeidimu. Tokiais atvejais vertėtų pasitarti su gydytoju.

0: tiene la linda completita, tú gustas.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti